0: Jeg vil smøre sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage, hiver, musique, parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.